0: kame wa kame shu kame wa ka oro re pede fun ba koko pa koko oro sun ori gbada ise ise yi oro kan ma gbe ni
1: oro kan ma gbe ni
0: baba kan ma gbe ni
1: ati ise
0: ise yi oro kan ma gbe ni
1: kan ma gbe ni
0: baba kan ma gbe ni